0: Ake mbuliza ito omurungi yola KKCRFM zilisa haina zo njini zo buido wanyinki akara kanda kaide kanubuliki akutani tujane nteka niza ya ebye nyegesa baito ili hamsingi ogwedine yobusiramu kani tibana abakuru abakwa ukana omustudio sabongera kutumanyisa ebi kusinga hale ebye vyova omanyire ndi muhumza Big James wa KKCRFM oja kunyikiriza kukuwasa omukuru undi na omustudios aturamukio dhento yongire ni nteka niza ye kiro kiahati.
1: نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وربانا من كل شيء ثم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نعم أما تندى مجفو قواجتي والله تبارك وتعالى الله عز وجل أشاتكم ينغم بطوف تلبالامو رفاني مروكو بيدانغ جلو دينكو يانجا يابا وانتوبو مويندو جتو تماني رفاني مروكو بيدانغ إنابا وانتوبانجي باقزي سيزاني بينتوه بينجا ولو gamba ngobu lwadde obwavu eh wallahi wallahi nabagesa nebintu ebyenja ona ife falhamdulillah tuli balamu abamufe twino obulamu obweyagaza tushimire Allah tabaraka wa taala nzira ko kusalira wachiti wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yakolo mulimo mwaufu kubelanga asasanye dini yobusilam naam amanya mpitibwa Chizito Mutebi Haridhan nga ndi muyizi okuva ku Muhoro Muslim Secondary School nga ndi wano olwaleero okubeera nga mbatuusaako oba nga mbajjukanyizaayo ku ddiini yaffe Busiraamu. Namu nga tunatandika okusookera ddala nakuwalako n'abo bonna bonna Allahu tabaraka wa ta'ala abaagezesezza okuva ku Friday wedde okutuuka ne kati Allah inabagezesezza abaddu b'embutuufu nga bangi abagezesezza n'endwadde abagezesezza n'okufa abantu baabwe okufa ekibwatukira wallahi abagezesezza n'ebigezo ebingi naye mbagumya nga mbagamba nti mugumiikirize zonna zonna zibeera nteekateeka za Allahu tabaraka wa ta'ala yatugezesa era yatuteerawo obwangu engeri gye tusobola okubeera nga tuva mu buzibu obwo. Ekyokubiri sanyukako n'abo bonna bonna Allah baagabiridde eno wiiki n'abawa ebirungi eby'enjawulo nga bali mu kujaganya, bano bafunye ssente, bano bafunye ezzadde, bano bafunye ebintu obufuzi ekitiibwa ne bafuna ebirungi eby'enjawulo. Sana mu Allahu tabaraka wa ta'ala abanyweze n'ebirungi byabawadde, abaweemu obulungi abateeso ebikemu ebibirimu. Insha Allah olunaku olwaleero musomo gwaffe kugenda kubeera nga gutambulira ku hadithi emu eyomubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi eno ya Muaz ibn Jabal, sahaba aitibwa Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Ono sahaba atugamba nti olunaku lumu bali batambula n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga bali mu lugendo. Namugamba nti lwaki olunaku lumu nga Muadha ali ku ludda lw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam? Kino kitulaga